bliver ved dem hos. Jeg er det sidste flag, der blås, så kan de ikke blive der i fuldt for os. Og flag, der blås, og flag, der blås, så bliver dem hos.